0: Da war alles dabei.
1: مثل ما شفتوا مستمعينا معنا اكثر من 13 او 14 آله ما حدا فيكم او قلال فيكم اللي سمعانين فيهم واللي بيعرفوهم.
2: So, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben hier wahrscheinlich ungefähr 13 Musikinstrumente dabei. Wahrscheinlich hört ihr auch die meisten davon schon zum ersten Mal.
1: Für عندي سؤال لك هنا هي الآلة اللي قدامك خدت لي انتباهي. فيك تشرحي لي شوي عنها؟